0: Amerikanci mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o lubenicama. Lubenica je tipično voće za ljetne mjesece kada je i najbolje kvalitete. Pripada obitelji kurkubite u kojoj se svrstavaju krastavci i tikvice. Okruglo je ili ovalno voće, tamno zelene ili svjetlo zelene boje kore s prugama, dok je unutarnji sočan dio roze do crvene boje s tankim crnim jestivim sjemenkama. Danas možemo i kod nas pronaći lubenice koje izvana su narandžaste, a također i iznutra ili pak žute. Potječe iz Južne Afrike, kultivacija biljke počinje u Egiptu, sjemenke su pronađene u grobnici Tutankamena, dalje se širila na Mediteran do Kine gdje se uzgaja još od 10. stoljeća.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o lubenicama. Visok udio vode čini ovo voće idealnim dezertom u vrućnim ljetnim danima. Istraživanja potrošača otkrivaju da sa lubenicu se vjeruje da je nutritivno vrijedna hrana i da je zdrav međuobrok. Prema standardima Agencije za hranu i lijekove, FDA, lubenice su danas nutritivno bogatije nego prije. Među nutrijentima lubenica osobito su zanimljivi fitonutrijenti kao što su antioksidansi, od kojih je nepoznati vitamin C, zatim likopeni i beta-karoteni. Ovi vrlo moćni antioksidansi sprječavaju štetno djelovanje slobodnih radikala na organizam. Slobodni radikali primjerice mogu pogoršati oboljenja kao što je astma začepljenjem dišnih putova, oksidiraju kolesterol koji postaje ljepljiv te se veže na stjenke, što može imati vrlo ozbiljne posljedice kao što su srčani ili moždani udar. Štetno djelovanje slobodnih radikala može dovesti do oboljenja kao što su artritis ili oštećenja stanica debelog crijeva i potaknuti razvoj raka. Brojne studije su pokazale da antioksidansi kao što su vitamin C i beta-karoten mogu vrlo učinkovito spriječiti štetno djelovanje na način da neutraliziraju radikale. Vitamin C također pomaže u održavanju funkcija vezivnog tkiva, sudjeluje u procesima koji pospješuju zacjeljivanje rana i potiče rad imunološkog sustava. Jedna od uloga je u procesima iskorištenja željeza u organizmu.

Likopen je također jedan od vrlo učinkovitih antioksidanata koji daje crvenu boju rajčici, lubenici ili ružičastom grejpu. Većina istraživanja o likopenu provedena je na ljudima, a ne laboratorijskim životinjama. Te studije su utvrdile zaštitnu ulogu likopena u nekoliko vrsta raka, rak pluća, dojke, prostate i drugih. Likopen štiti stanica od oksidativnog oštećenja, na taj način sudjeluje u procesima zaštite srčanog krvožilnog sustava. Zanimljiv sastojak lubenice je aminokiselina citrulin, koja se u tijelu pretvara u drugu aminokiselinu arginin, koja složenim procesima metabolizma utječe na sniženje tlaka i opuštanje krvnih žila. Arginin poboljšava osjetljivost na inzulin u oboljelih od dijabetesa tipa 2 koji su otporni na inzulin. No one wants to stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: Pri kupnji cijele lubenice odaberite ono čija težina odgovara veličini, kora je glatka, ne previše sjajna. Udarate li po njoj prstima, zvuk ne bi trebao biti šupalj. Strana na kojoj lubenica ležala na zemlji prilikom sazrijevanja mora biti žučkaste boje, ali nikako bijele ili zelene, jer je to pokazatelj da je uprana prerano, što će se negativno odraziti na teksturu, okus i sočnost. Ukoliko kupujete rezanu, obratite pozornost na boju i svježinu. Lubenice čuvajte u hladnjaku, cijelu ili narezanu do tjedan dana. Narezanu lubenicu omotite plastičnom folijom kako bi spriječili njezino isušivanje te upijanje mirisa druge hrane. U nekim južnoameričkim kuhinjama kora lubenice se marinira, kiseli ili pak kandira. Lubenicu možete kombinirati s drugim povrćem u liku raznih salata kao predjelo ili mali obrok. Kao ljetno osvježenje možete ju pripremiti u obliku hladne juhe. Voćnu juhu možete jednostavno pripremiti tako da usitnite lubenicu, dinju, kiwi, u pire, dodate jogurt i poslužite, a i španjolski gazpacho možete pripremiti s dodatkom lubenice. Tajlandska hladna juha od lubenice priprema se od pirea lubenice s dodatkom popečene ljutike, češnjaka i džumbira u kojoj se umiješa fino narezana čili papričica i sok od limete, a poslužuje se s kuhanim mesom račića ili listićima korijandera. Iako je nama najpoznatija upotreba sočnog središnjeg dijela lubenice, kora i sjemenke se najčešće odbacuju, ali svi dijelovi lubenice su zapravo jestivi. Stoga se u nekim južnoameričkim kuhinjama kora lubenice, kao što smo rekli, marinira, kiseli ili kandira. Popečene sjemenke, bez vanjske ovojnice, mogu se konzumirati kao grickalice, a mogu se i mljeti te koristiti kao sastojak u pripremi kruha. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val.

0: na sunce, ta prevelika promjena temperature, na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
1: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja Agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
2: Vijesti.
1: U javnost su procurili podaci više od 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
2: Vijesti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Nevjerovatni pjevač Somber ne zaustavlja niz vrhunskih singlova ove godine. Sada donosi pjesmu My Body Isn't Ready sa snažnom porukom o učestalom problemu današnjice, tjelesnoj dismorfiji. Uz novi singl izlazi i novi video spot u kojem se pojavljuje Inde Navarrete iz hit filma Obsession te John Huston iz viralne hit serije Off Campus. Poslušajmo pjesmu My Body Isn't Ready, on je Somber.

Benson Boone se konačno vratio sa novim singlom. Šarmantni Benson donosi The Time of My Life, baladu koja spaja surovu introspektivnu ranjivost sa dubokim osjećajima čežnje prema osobama koje su bile s nama u određenim trenucima života. U spotu za novi single se pojavljuje omiljena influencerica Alix Earle, u kojem se zajedno sa Bensonom bori sa vitezima i zmajevima. Slušamo pjesmu The Time of My Life, on je Benson Boone.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Nezaustavljiva Charlie XCX se oduševljava fanove novim singlom Wink Wink sa nadolazećeg albuma Music Fashion Film. Novi singl dolazi nakon prethodno objavljenih Rock Music i SS26, kojima je otvorila sasvim novo glazbeno poglavlje te najavila novi studijski album. Charlie još jednom potvrđuje zašto je jedna od najutjecajnijih autorica moderne pop glazbe, ona koja postavlja trendove umjesto da ih prati, uvijek korak ispred. Slušamo Wink Wink, ona je Charlie XCX.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Nakon uspjeha singlova My Love For You, Yeba's Heartbreak i Your Body, Martin Lu nastavlja niz impresivnih izdanja udružujući snage sa francuskom zvijezdom u usponu Rivo na novom singlu Technicolor. Novi singl donosi savršen spoj emocije i klubske energije, soundtrack za ljeto, kasne noći i trenutke koji ostaju u sjećanju. Poslušajmo Technicolor, oni su Martin Lu i Rivo.

Super zvijezda Cara Delevingne nakon debitantskih singlova Out of My Head i I Forgot donosi single Need It. Cara je koautorica pjesme uz legendarnu dobitnicu nagrade Grammy Fionu Apple, koja je Carinom industrial pop zvuku dodala svoj avangardni DNA. Kako bi proslavile izlazak singla, Cara i Fiona objavljuju djeliće svoje zajedničke prošlosti uz rijetke snimke iz studija. Slušamo pjesmu Need It, ona je Cara Delevingne.

Pred kraj emisije idemo malo u žestoke vode. Britanska grupa Muse konačno donosi novi studijski album The Wow Signal, a uz njega su pripremili i novi singl Hush u suradnji sa jedinstvenom Ellie Goulding. Album je nadahnut jednim od najinteresantnijih znanstvenih fenomena posljednjeg stoljeća, neobjašnjivim radijskim bljeskom od 72 sekunde iz 97. Single i album dolaze dok se band priprema za svjetsku turneju. Slušamo Hush, oni su Muse i Ellie Goulding.

a breath and hush. I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su britanski rock velikani Editors koji najavljuju svoj 8. studijski album Surface, Echo and Sound. Novim singlom The Rush, koji potvrđuje da band ulazi u novo kreativno osnaženo poglavlje, kao i prethodni single Call It In, nova pjesma gađa gitare u prvi plan, donoseći sirovu energiju i prepoznatljivu atmosferu po kojoj su Editorsi osvojili publiku diljem Europe. Slušamo The Rush, oni su Editors. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Vrhunac je vala vrućine u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm zbog vrućine upaljen je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje.

0: Iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzroci klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja zabilježena je preksinoć oko 21 sat. Kako se to odražava na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje oko 1300 smrti u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je organizacija.
3: Vijesti.
1: 33 ljudi, među njima dvojica dječaka, spašeni su tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilački timovi vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično pada. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
4: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
1: Iran i SAD pristali su obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada, otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blitz vijesti. Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. I to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni Jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluesa, soula i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
3: Vremenska prognoza.
7: Danas u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslije podne umjeren jugoistočni i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni, najniža jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzija.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Točno je 7 sati.

Dobro jutro svima, još jedno toplo jutro i topao dan pred nama. Evo, danas je temperatura već od ranog jutra visoka, dakle, sada je 25 Celzijevih stupnjeva. Na rano jutro, na tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, vlaga zraka dosta visokih 81%, sve u svemu sparno. Temperatura mora je postojanih 24 Celzijeva stupnja, UV indeks trenutno 0, za koji trenutak će vjerojatno odmah skočiti na 3, a kroz dan moguć porasti do 8. U nastavku dana očekuje se porast temperature do brano iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Temperatura će biti negdje između 32 i 35, vidjet ćemo. Moguća je manja na oblaka u drugom dijelu dana. A vjetar slab zapadni sredinom dana, narednih dana slični vremenski uvjeti, a za četvrtak čak stoji nekakva bilješka o mogućem padu temperature i o kiši. Nakon ove kiše temperature bi trebalo biti štogod niže nego u ovom trenutnom periodu. No, nećemo kukati zato što je po ljeti toplo, nego kako će biti po ljeti nego toplo. Toplo i vruće. Toplo i vrući su i kolnici u Poreču. Kolnici su suhi, promet je jednog srednjeg jutarnjeg intenziteta, kroz dan naravno moguće gužve, pogotovo tamo u trgovačkoj zoni Facinka. Van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane, to će potrajati još neko dogledno vrijeme.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske i nema većih poteškoća u prometu, osim naravno na lokacijama gdje traju radovi. No kroz dan su naravno moguće gužve u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Vozači se svakako moli za strpljenje i za oprez u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Blic vijesti.
1: Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. I to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluesa, sola i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslije podne umjeren jugoistočni i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni, najniža jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzija.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play.
1: Još jednom dobro jutro svima. Evo još jednom prođemo kroz crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla već sada kroz pola sata na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga zraka 76%. UV indeks je 2. U nastavku dana porast UV indeksa moguće do 7 ili 8. A temperature zraka čak moguće i do 35 celzijevih stupnjeva. Moguća manjena oblaka u drugom dijelu dana, a sredinom dana očekuje se slab zapadni vjetar. Naredna dva dana slični vremenski uvjeti, a u četvrtak ili otprilike sredinom tjedna moguća kiša. Kolnici u Poreču, suhi promet srednjeg intenziteta, kroz dan moguće gužve u trgovačkoj zoni Facinka, na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa, uz povremene obustave prometa. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a moguće su naravno gužve u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova, ako takvi danas ima.

odavno shvatila, sad bi se tebi vratila.

Trenutak je za najavu radova kojih nema. Bacamo oko stoga na 29. lipnja i šta se desilo na današnji datum. 1244. godine sklopljen je mir između Hrvatsko-Ugarske države i Mletaka nakon poraza u Ionskoj gori i građanskog rata u Hrvatskoj koji je objesnio. Hrvatsko-Ugarski kralj Bela prepustio je Mlečanima Zadar s pripadajućim zemljama. 1900. godine utemeljena je Nobelova nagrada, najuglednija svjetska nagrada koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima.

A još evo na današnji datum obilježavaju se Dan grada Duge Rese, Dan grada Supetra i Dan grada Vrgorca, te Međunarodni dan Dunava. A danas je i Petrovo, stoga se danas obilježavaju imendani Petar, Petra i Pero. A mi idemo dalje s programom. Kroz nekoliko minuta okobacamo i na vremensku prognozu.

0: Prognoza danas.
1: Da, a prognoza danas ima za reći sljedeće. Kaže da je temperatura zraka u Poreču trenutno 30 celzijevih stupnjeva već sada. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga zraka 71%. UV indeks je 3, temperatura mora 24. U nastavku dana očekuje se naravno daljnji porast temperature zraka i to znatno. Čak i do 35 celzijevih stupnjeva, barem kaže vremenska prognoza. U nastavku dana očekuje se pretežno vedro vrijeme, u drugoj polovici dana moguća je i na oblaka, sredinom dana slab zapadni vjetar. Sutra nas pak očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje visoke temperature od 22 do 25, a najviše dnevne ponovno do 35, moguća manjena oblaka kroz dan. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni, na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj između 34 pa i do 39 celzijevih stupnjeva. Izuzetno je opasno i toplo vrijeme ovih dana, stoji i upozorenje o toplinskim valovima za ukupnu Primorsko-goransku i Istarsku regiju, kao i unutrašnjost Hrvatske, sa najvećim stupnjem upozorenja o visokim temperaturama. Dakle, što se Istre tiče i Kvarnera, kaže, toplinski val sa maksimalnim temperaturama moguće i više od 37 celzijevih stupnjeva, minimalne najviše temperature biti će 26. Eto, ljeto je, no budite svi izuzetno oprezni pri izlaganju vanjskim uvjetima.

Idemo dalje s informacijama. Davor Legović, bočar Montižane, osvojio je ovogodišnji naslov prvaka Istre u izbijanju krug i bližanju u prvenstvu koje se odvilo u subotu 28. lipnja, održano u organizaciji Bočarskog saveza grada Poreča u Novoj Vasi i Taru. Legović je u četvrtfinalu i polufinalu pobjedio dva prvotimca povratnika u Super HBL ligu Pazina, a i u finalu je savladao iz Porečkih Špadića kolegu.

Još informacija, jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, Jazz u Lapidariju u Poreču, ove godine slavi 31. izdanje. U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč festival od 1996. godine predstavlja sinonim za vrhunsku umjetnost i nezaobilazno okupljalište ljubitelja dobre glazbe. Održavat će se i ove godine svake srijede u 21 sat kroz Srpanj i Kolovoz u naravno Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a prvi od takvih održat će se 1.7. u srijedu. I to ništa manje nego sa koncertom Zdenke Kovačiček.

Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak stvaralačkog puta. Okupljena je na početku, pozdravila je predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, koji je ostao organizacija koja organizira i održava ovaj ekstempore.

a posebnu toplinu otvorenju dala je i vokalna etna skupina zajednice Talijana La Vinci, čija je i članica i sama Ester Diklić. Izložbu možete razgledati do 7. srpnja, radnim danom od 10 do 12, od 18 do 20 sati i subotom od 10 do 13.

Evo, podsjećamo još jednom da sa današnjim datumom mijenja se i termin odvoza otpada u Poreču zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta. Odvoz na području usluge Poreč odvijat će se od ranih jutarnjih sati, odnosno već od 4 sata. Shodno tome, mole se korisnici da pravovremeno iznesu spremnike s otpadom na ulicu, odnosno večer prije po mogućnosti. Radove ne vidimo u najavi za danas. Možemo proći crtice, evo što se ponovno vremenske prognoze tiče. Temperatura je trenutno već sada 31 Celzijev stupanj. Očekuju se visoke temperature danas kroz dan, moguće i preko 35 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala i vlaga 65%. Temperatura mora 25, UV indeks trenutno 3, u nastavku dana visok UV indeks 7 ili 8. Kroz dan moguća manja na oblaka, no eto, za sada ovako, stabilni vremenski uvjeti. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, moguće gužve kroz dan, pogotovo u trgovačkoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa.

0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla 3 kanadera. Više informacija o požaru ima kolega Bogoljub Mitraković s Radija Split.
1: Noćas u 10:30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Docu, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Potkumlje također na području grada Komiže. Zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi. Evo jutro su u 7 sati u gašenju požara pridružila su im se 3 kanadera, koja se evo do malo prije djelovala i očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Koliko ja znam, izgorjele su 2 manje kućice, nema ozlijeđenih, prvim brodom negdje oko 13:30. Dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Val vrućine danima pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje i prouzročile poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude rashlađivala vodenim topovima.
2: Kod kuće moramo držati prozore zatvorene. Najbolje je navući zastore. Ne provjetravamo prostorije danju, samo noću, kako bismo mogli preživjeti.
3: Treba dovoljno piti, povremeno se skloniti u hlad i onda je sve u redu.
2: Bilo bi mi

0: Draže da je 10 stupnjeva manje. Radije smo 2 sata stajali u koloni kako bismo se nakratko spustili na more nego ostali u Bolonji gdje je 40 stupnjeva.
1: Vruće, vruće, prevruće, mnogo toplije nego prijašnjih godina.
2: Vijesti. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu.
3: Sport.
2: O nogometu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. U nokaut fazi sljedeći protivnik naše vrsti je Portugal. Na tu temu izbornik Zlatko Dalić.
6: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
5: Susret se igra u Toronto u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine David Bowie i Mick Jagger snimili su svoju verziju pjesme od Martha Reeves i The Vandals iz 1964. Dancing in the Street, i to za jedan Live Aid. Single će naravno dospjeti do broja 1 u Velikoj Britaniji i diljem svijeta. Slušamo David Bowie, Mick Jaggera i Dancing in the Street.

0: Marketing Radio Centra. Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2003. godine bivša pjevačica Destiny's Child Beyoncé dospjela je do prvog mjesta UK s ljestvice albuma sa njezinim prvijencom Dangerously in Love. Album će isto tako dospjeti do broja 1 u SAD-u. Slušamo single s ovog albuma Crazy in Love.

Radio Centar. Centar. If she holler, if she holler, let her go.

30. sati, vrijeme za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 75%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i iznad 35 celzijevih stupnjeva, te porast UV indeksa i do 8. Sredinom dana može se očekivati manja naoblaka, a puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila na dionici tunel Učka Čvor-Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U zoni čvora Učka Matulji, zbog izvođenja radova montaže nosača na budućem vijaduktu Živice Sjever, provesti će se višekratna privremena zaustavljanja u prometu u maksimalnim trajanjima po 5 minuta po zaustavljanju. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Moguće su gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja od

0: lokalne vijesti.
1: Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura, te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Na sjednici Gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kojim se proračun uvećava za 3.528.000 eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74.096.505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode diljem Poreča. Velik dio rebalansa odnosi se na nastavak važnih razvojnih projekata. Najveća pojedinačna investicija ostaje 8 milijuna eura vrijedna dogradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom će se kapacitet doma značajno povećati te osigurati stacionar. Rebalansom su osigurana dodatna sredstva ne samo za završetak investicije, već i za budući rad proširene ustanove te zapošljavanje potrebnog stručnog kadra. Nastavlja se i provedba projekta Energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950 tisuća eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotara na ulazu u Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetni standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim

0: ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku, usklađujući financijski plan s potrebama građana i dinamikom realizacije projekata. Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih i EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. I to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće. 2 nesreće bile su s materijalnom štetom, dok je u nesreći koja se dogodila u noći subota na nedjelju oko polonoći na biciklističko-pješačkoj stazi grad Poreč jedna osoba teže stradala. Uzrok te nesreće bila je neprilagođena brzina u kojoj je vozačica upravljajući električnim romobilom na nizbrdici izgubila nadzor nad romobilom uslijed čega je pala na asfaltnu površinu. Zbog težine ozljeda zadržana je u pulskoj bolnici. Druga nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se u subotu oko 14 sati 20 minuta na raskrižju Primorske i Istarske ulice u kojoj je vozač osobnog automobila započeo radnju skretanja u lijevo, a da prije tog nije propustio sva vozila iz suprotnog smjera koja imaju prednost prolaska. Tom prilikom u njegov osobni automobil udario je motocikl koji je zadržavao smjer kretanja. Po siline udara vozačica motocikla je odbačena na kolnik, pri čemu je pala zaštitna kaciga s glave. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 140 vozača i vozila, pri čemu je utvrđeno ukupno 65 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 5 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti, te da pravilno koriste zaštitnu motociklističku kacigu koja može smanjiti posljedice ozljeđivanja u slučaju prometnih nesreća.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, popodne uz obalu umjereno oblačno uz moguću kišu, pljusak ili grmljavinu. Puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, podno Velebita sjeveroistočni 6 do 16, more 1 do 2, maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, prolazna s umjerenom naoblakom, od sredine dana jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavino. Ponajprije na istoku i u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje, a nastavlja se i toplinski val. Upozorenje na vrlo veliku opasnost i dalje je na našem području do sredine tjedna.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Nastavak povijesnog ulaganja u vinkovačku kulturnu infrastrukturu. Otvorena energetski obnovljena galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopača. 40 godina od posljednje obnove, u potpunosti modernizirana te energetski funkcionalno unaprijeđena kasnobarokna zgrada galerije likovnih umjetnosti Slavko Kopač Gradskog muzeja Vinkovci, koji ove godine obilježava 80 godina djelovanja. Zgrada galerije likovnih umjetnosti Slavka Kopača sagrađena je na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće kao stan bojnika tadašnje vojne granice, nalazi se unutar zaštićeno kulturno-povijesne cjeline Vinkovaca i pojedinačno je nepokretno kulturno dobro upisano registar kulturnih dobara. Fundus galerije čini gotovo 3000 djela najviše hrvatskih autora iz 20. i 21. stoljeća s naglaskom na ugledne hrvatske umjetnike podrijetlom iz Vinkovaca, Slavka Kopača, Vanju Radauša, Antuna Babića i druge. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Vinkovačke galerije iznosi više od 1 milijun eura, od čega je veći dio sredstava ostvaren putem poziva energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

0: Marketing Radio Centra. Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
1: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.
3: Izložba Delmati između mita i stvarnosti prvi put predstavlja nove nalaze i cjelovitu priču o narodu po kojem je Dalmacija dobila svoje ime. U Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je izložba Delmati između mita i stvarnosti, koja s više od 400 artefakata iz brojnih muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i BiH čini zanimljivu scenografiju i ilustracije kojom rasvjetljava zagonetnu povijest Delmata, naroda koji je ostavio duboki trag u povijest istočne obale Jadrana i po kojemu je Dalmacija dobila svoje ime. Kroz 20 tematskih cjelina posjetitelji izložbe imaju priliku upoznati delmatska naselja, ratničku opremu, nošnju i nakit, gospodarstvo i trgovinu, pogrebne običaje, vjerovanja te svakodnevni život. Poseban naglasak stavljen je na odnose Delmata sa susjednim zajednicama i kontakte s Rimom, kao i na proces romanizacije nakon rimskog osvajanja. Izložba donosi priču o vjerovanjima Delmata, sakralnu ulogu rijeke Cetine te svetište u Gorici, gdje je pronađeno više od 300 zavjetnih predmeta, nakita, oružja i oruđa dotiranih između 7. i 1. stoljeća prije Krista.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Producent. Dodijeljene su nagrade Vladimir Nazor za životno djelo i najbolje umjetničko ostvarenje u 2025. godini. Najvažnije nacionalno umjetničko priznanje nagrade Vladimir Nazor za 2025. godinu dodijeljene su 67. put u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Od 1959. godine, kada je ustanovljena, nagrade se dodjeljuju svake godine za najbolje umjetničko ostvarenje u književnosti, glazbi, filmu, likovnim i primijenjenim umjetnostima, kazališnoj umjetnosti, arhitekturi i urbanizmu. Ovogodišnja svečanost dodjele nagrada odvijala se u svjetlu 150. obljetnice rođenja akademika, pjesnika, prozaista, prevoditelja i jednog od najplodnijih hrvatskih književnika Vladimira Nazora. Godišnje nagrade uručili su Evelini Rudan-Kepec za zbirku poezije Polje slama žudnja u izdanju Frakture, Srećku Bradiću za treću simfoniju Salve Mundi Salutore za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar, preizveden u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 5. prosinca prošle godine, Igoru Bezinoviću za dokumentarni igrani film Fiume o morte, Robertu Šimku za izložbu Purgatori u Laubi kući za ljude i umjetnost u Zagrebu, održano 29. svibnja do 8. lipnja prošle godine, Dijani Vidušan za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, autorskom projektu Jelene Kovačić i Janice Tomić prema romanu Marine Vujčić u produkciji Gradskog dramskog kazališta Gavela, pjemljeno izvedenom 24. listopada 2025. te arhitektima Hrvoju Njiriću, Iskri Filipović, Irmi Šmuc te Marku Gusiću za projekt Ambulanta Gračani. Povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora u programu svečanosti odana je počast književniku, čija su djela postala neizostavan dio hrvatskog kulturnog identiteta. Ulomke pjesama Vladimira Nazora interpretirali su mladi glumci, studenti Akademije dramske umjetnosti, a otpjevane su i uglazbljene Nazorove pjesme. Zvonimirova lađa, skladatelja Jakova Gotovca i Stavak vodne i Suite Faun, skladatelja Rudolfa Maca.

Deklaracijom Europa za kulturu, kultura za Europu, kultura prepoznata kao strateški važan resurs europskog jedinstva, demokracije i konkurentnosti. Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija potpisali su zajedničku deklaraciju Europa za kulturu, kultura za Europu, koja kulturu prepoznaje kao strateški važan resurs europskog jedinstva, demokracije i konkurentnosti, te kao područje koje istodobno pridonosi tim vrijednostima i od kojih ima koristi. Deklaracija proizlazi iz kulturnog kompasa za Europu, strateškog okvira Europske komisije, kojim se nastoji osnažiti uloga kulture kao pokretača europskih vrijednosti, demokracije, društvene otpornosti, konkurentnosti i održivog razvoja, te utvrđuje 12 vodećih načela za razvoj europskih kulturnih politika. U vremenu ubrzanih promjena i sve složenijih globalnih izazova, deklaracija kulturu i kulturnu baštinu prepoznaje kao javno dobro te kao temelj europskog identiteta uz istodobno priznavanje njihove društvene, građanske, gospodarske i strateške vrijednosti. Dokument potvrđuje ulogu Europske unije u zaštiti kulturne i jezične raznolikosti te integraciju kulturne dimenzije u različite politike Europske unije uz puno poštovanje nadležnosti država članica. Poseban naglasak stavljen je na doprinos kulture u suočavanju sa suvremenim izazovima, uključujući geopolitičke napetosti, klimatske promjene, digitalnu tranziciju, socijalne nejednakosti i izazove povezane s mentalnim zdravljem. Istodobno ističe se važnost kulturnog i kreativnog sektora u jačanju europskih vrijednosti, te njegova uloga u poticanju inovacija, gospodarskog rasta, teritorijalne kohezije i okolišne održivosti. Nadahnuta kulturnim kompasom za Europu, deklaracija utvrđuje 12 vodećih načela za kulturne politike u Europi. To su sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na stvaranje, kulturna i jezična raznolikost, pristup kulturi za sve, pravedni, pošteni, zdravi, sigurni radni uvjeti za umjetnike i kulturne djelatnike, zastupljenost mladih i njihovo sudjelovanje u kulturnom životu, sinergije između kulture, umjetnosti i obrazovanja, doprinos kulture zdravlju i dobrobiti, etična i odgovorna uporaba, razvoj i upravljanje umjetnom inteligencijom, zaštita, očuvanje, promicanje kulturne baštine, uloga kulture u poticanju regionalnog i teritorijalnog razvoja, otpornosti društvene kohezije, doprinos kulture okolišnoj održivosti, te integracija kulture i kulturne baštine unutarnje i vanjske politike Europske unije uz ulaganje u kulturu i praćenje ostvarenog napretka.

What the f are perfect places anyway? Ministarstvo kulture i medija u okviru nacionalnog programa za poticanje čitanja djeci od najranije dobi pokreće Čvrtić, nacionalnu mrežu vrtića prijatelja čitanja. Mrežu Čvrtić, vrtić prijatelj čitanja, koju Ministarstvo kulture i medija razvija pod okriljem nacionalnog programa Rođeni za čitanje, predstavljen je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. Predstavila ga je voditeljica službe za razvoj publike te program Rođeni za čitanje i ruksak pun kulture Maja Zrnčić. Uz osvrt na sjajne rezultate čitalačkog izazova 15 po 15 cijela Hrvatska čita djeci, održanog od siječnja ove godine, Maja Zrnčić najavila pokretanje nove nacionalne mreže Čvrtić, vrtić prijatelj čitanja, koje će okupiti dječje vrtiće koji žele dodatno osnažiti čitanje u svakodnevnom radu s djecom. Istaknula je kako je anketa provedena među vrtićima pokazala veliki interes vrtića za poticanje čitanja i dodatno osnaživanje aktivnostima koje su započete tijekom izazova, a nastavit će se s mrežom Čvrtića. Mreža će vrtićima omogućiti povezanost s nacionalnim programom Rođeni za čitanje te sudjelovanje u mreži vrtića koji sustavno potiču čitanje od najranije dobi. Ponuditi će sustavnu podršku u planiranju provedbi aktivnosti, konkretne materijale odgojiteljima za rad, prijedloge aktivnosti, preporuke, podršku za suradnju s roditeljima, vidljivost i pozitivnu sliku vrtića kao odgovorne i poticajne ustanove te podršku u povezivanju s lokalnom zajednicom. Vrtići uključeni u mrežu dobiti će oznaku Čvrtić, vrtić prijatelj čitanja, kao potvrdu da u svojem radu sustavno potiču rane čitateljske navike i stvaraju poticajno čitateljsko okruženje za djecu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom. Na terenu ih je bilo 70-ak, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a 3 su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Teška je noć i za mještana Komiže. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
3: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom. Nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
4: Evo vidimo, ovdje dimi na sve strane,
3: da,
4: i prema Humu.
3: Oko 12 je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo.
4: Dobro, vama nije ništa stradalo?
3: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
4: Niko nije ozlijeđen?
3: Niko nije ozlijeđen, a bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
0: Vrhunac je toplinskoga vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
5: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. Torušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
1: Vijesti.
0: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašperger i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste.

0: ceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave.
1: Vijesti.
0: I peti dan nakon dvaju razornih potresa u Venezueli još se uvijek izvlače preživjeli iz ruševina. Na terenu su mnogobrojni timovi međunarodne pomoći, no unatoč tomu mnogi se građani sami organiziraju jer se osjećaju kao da ih je vlada napustila. Ističu kako nedostaje teške mehanizacije potrebne za potragu za nestalima ispod ruševina. Jelena Maštruko.
2: U Venezueli spasioci sa psima tragačima nastavljaju potragu za preživjelima. Još uvijek uspijevaju izvući žive ljude iz ruševina. Tijekom vikenda spašeno je 33 ljudi, a pritom im ključnu pomoć pružaju i timovi iz inozemstva. Prema riječima obnašateljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, do sada su 24 zemlje poslale spasilačke timove u tu južnoameričku državu. Zajedno su poslale više od 2700 humanitarnih radnika i 521 tonu pomoći. Službeno je potvrđeno da je u dvama uzastopnim potresima poginulo 1450 ljudi, a ozlijeđeno više od 3200. Još je uvijek nekoliko desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo stanovnika reakcijom vlade na katastrofu, jer se u mnogim slučajevima osjećaju prepuštenima samima sebi, te civilni humanitarni radnici na mnogim mjestima kopaju golim rukama tražeći preživjeti. Među njime i stanovnik La Guaire koji pod urušenim blokovima zgrada traži rođake.
3: Želimo potporu, želimo teške strojeve, želimo pronaći članove obitelji. Nisam jedini u ovoj situaciji, gotovo nas više neće pustiti unutra, nisu nam pomogli raščistiti ruševine. U bloku 22 stambene zgrade ima oko 300 ljudi, a uspjeli smo izvući oko 80 i žive i mrtve. Nemamo izbora, nemamo pomoć.
2: Tisuće građana spontano su organizirale humanitarne akcije i u konvojima s donacijama i hranom prevozile pomoć u pogođena područja. Vlada je ograničila pristup pokrajini La Guajiri i rasporedila vojnike u to područje. A volonteri moraju pokazati zahtjev za sigurnosnu propusnicu kako bi pristupili najteže pogođenom području. UNICEF je procijenio da 1.800.000 ljudi treba humanitarnu pomoć nakon potresa, među kojima je 680.000 djece. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procijenio je izravnu fizičku štetu na 6.700.000.000 ili oko 6% BDP-a te zemlje.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada raketama dugog dometa kao korak prema miru. No dodao je da Moskva odbija ukrajinski prijedlog ograničenja borbenih aktivnosti na 4 regije koje je jednostrano pripojila. Također ističe da je Kijev dao takav prijedlog jer su ruski udari na ukrajinski teritorij razorniji, te bi to omogućilo ukrajinskoj strani povlačenje dijela vojnika s duge crte razdvajanja. Istaknuo je i kako ne vjeruje da su saveznici Kijeva uspjeli promijeniti stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa o rješenju sukoba.
3: Europski vođe tvrde da su promijenili mišljenje američkog predsjednika o situaciji u Ukrajini. Ne znam ništa o tome i sumnjam da je to moguće, s obzirom na to da je predsjednik Sjedinjenih Država zreo i iskusan političar. On je na vlasti već drugi put i zna što radi, pretpostavljam. Naravno, svi smo mi ljudi, slušamo i svoje protivnike i svoje saveznike. Uzimamo u obzir njihova stajališta i možemo prilagoditi vlastita. Ali reći da bi netko mogao potpuno promijeniti mišljenje, barem ja nisam svjestan ničega takvog.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. U nokaut fazi sljedeći protivnik naše vrsti je Portugal. Na tu temu izbornik Zlatko Dalić.
5: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Susret se igra u Torontu u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. U nastavku programa 16. finala slijede 3 susreta. U 19 sati u Houstonu Brazil protiv Japana. U 22 sata i 30 minuta u Bostonu suparnik Njemačke je Paragvaj, a u 3 sata iza ponoći prema našem vremenu u Monterreju će igrati Nizozemska i Maroko. Danas početak Grand Slam teniskog turnira u Wimbledonu. Marin Čilić igraće protiv Rusa Danila Medvedjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099 604 3516.
2: Puro Beach Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.

12 je sat i 34 minuta za koju sekundu. Dobar dan još jednom svima i neka nam je svima prekrasan dan bez obzira na ove strašno visoke temperature. Temperatura zraka je u Poreču trenutno 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, vlaga zraka 59%. Temperatura mora 25 Celzijevih stupnjeva, a UV indeks je 7. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka kao i UV indeksa. Temperatura bi trebala porasti, pa moguće i dobrano iznad 35 Celzijevih stupnjeva, kažu upozorenja o toplinskim valovima. Moguće je manje na oblaka, zapravo je već trenutno pokoj oblačak iznad Poreča, a puše slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi srećom, gužvica u trgovačkoj zoni Facinka uobičajena, van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Metulje, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, gužve su u smjeru mora i na graničnim prijelazima, a vozače se moli za dodatan oprez u prometu da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu posvećen Man at Work. Na današnji datum rođen je Colin James Hay ili ti Colin Hay. 1953. ovaj škotsko-australski glazbenik. On je dakle ovaj glas koji čujemo, dakle glavni vokalista u Man at Work i jedini kontinuirani član benda Man at Work. Kasnije je sam sudjelovao u još jednom postavu, ne malome, nego u kasnijem onom postavu, Ringo Starr and his All Stars band. Da, da, čuli smo I Can See It In Your Eyes i sada ide ona famozna Down Under. Rođen je dakle 1953. godine u North Ayrshireu, u Škotskoj, od roditelja James i Isabella Hay. 1967. godine, kad je imao 14, preselili su se u Melbourne u Australiju. Roditelji su imali malu muzičku radnju, glazbenu radnju. Njegov otac bio je štimatelj klavira. Ali također je, dok su barem bili još u Škotskoj, bio i pjevač na pozornici i plesač u Glasgowu.

1978. godine Hey upoznao Ron. Dakle, 78. godine upoznao je Ron Strickerta, te su započeli svoju karijeru kao duo, a godinu dana kasnije, 79. Hey i Strickert su dodali Jerrya Spacera i Greg Hema i naposljetku krenuli svi skupa kompozirati glazbu, što je naposljetku postao ovaj famozni band Men at Work. Band je postigao svjetsku slavu u ne baš tako dugoj zapravo karijeri, zato jer se band na posljedku je razišao 1986. godine. No, unatoč tome, jednoj relativno kratkoj karijeri postigli su ovu svjetsku i višegeneracijsku slavu, s obzirom da dan danas su ovi hitovi evergreeni. No dobro, dosta priče, slušamo Men at Work, trenutno Down Under i zatim ćemo još poslušati Who Can It Be Now?

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Klub Poreč.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.

0: ali i sve građane grada Poreča. Završen je europski projekt kojim smo riješili energetsku problematiku baroknog kompleksa. Jedan vrlo zahtjevan projekt, dugotrajan, ali sad smo riješili ovojnicu koja će sadržati naše blago. Znači, škrinjica je gotova, palača Sinčić, sad nam slijedi novi stalni muzejski postav. Zadovoljni smo i zahvalni na svim suradnicima. Grad Poreč je projekt financirao sa 1.400.000 eura, a europski fondovi 921.000 eura. Skladan rad, kompleksan, slojevit, ali na kraju uspješan.
1: Da, velik je stvarno ovaj dan, nekako smo završili i ovaj veliki projekt Palače Sinčić. Zadnjih godina stvarno ulažemo puno u kulturnu baštinu, pa doslovno kao nikad u modernoj povijesti. Evo, ravnateljica je znala reći, zadnjih 30, a i 40 godina se toliko nije uložilo, samo vlastitih sredstava zadnjih otprilike 4 godine do 5 uložili smo preko 15 miliona eura. Kao razvijen grad, naravno u Republici Hrvatskoj, nije nam omogućeno toliko dobivati europskih sredstava ili nacionalnih, ali evo, nikad nas nije to obeshrabrilo, pa smo i za ovaj projekt dobili samo u ovoj zadnjoj tranši gotovo milion eura. No nije tu samo palača Sinčić, obnovili smo romaničku kuću, dakle zavičajni muzej smo priveli kraju, obnovili smo kuću Jokima Rakovca i sa postavom, uredili rivu, uređujemo i dalje, tu je uređenje i zaštita i ufrazijove bazilike i cijelog kompleksa, gdje se posebno želim zahvaliti i restauratorskom zavodu koji su značajna sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u Saboru, gdje su prihvatili tu našu želju da se obnovi ono kulturno bogatstvo što ima ne samo Poreči Istra, već i cijela Hrvatska na razini svijeta, a to je Eufrazijev cijeli kompleks. Sufinancirali smo obnovu crkve Gospod Anđela, ali tu su crkve u Žbandaju, u Fuškulinu, evo trenutno su radovi i u Baderni. Radova ima jako puno, sad bih mogao nabrajati puno u nekakvim projektnim razinama, u nekim pripremama je još puno projekata, tu je nastavak rive, tu je kuća dva sveca, tu je nastavak uređenja Eufrazijevog kompleksa, kako što sam i rekao, tu je druga i peta faza na vrhu sa Maraforom, ali sve to iziskuje stvarno jako puno vremena i to puno puta naglašavam, jer jednostavno kad nešto radite u starogradskoj jezgri, u jednom gradu, u jednoj starogradskoj jezgri koja je star preko 2000 godina, onda iziskuje puno više suglasnosti, puno više dozvola, puno više svega i zato možda je teško neki put to i prezentira svim našim građanima zašto toliko to i traje. No, nije nas nikad obeshrabrilo, mislim da svi naši i sugrađani, ja i mnogi brojni gosti vide da zadnjih godina stvarno se puno, puno toga ulaže. Jer kako kažu nama u muzeju, i s tim se definitivno slažem i tome se i vodimo, da u jednom gradu možemo puno razvijati svašta, dakle moramo imati prometnice, moramo imati plaže, moramo imati škole, vrtiće, poticajnu stanogradnju, sve ono što i radimo u našem gradu, ali kad nekako zapustite kulturu svog grada, onda to više grad nije. To se nije nikad desilo u našem gradu i neće se nikad ni desiti.
2: Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća grada Poreča donesene su dvije odluke koje se tiču usluge Poreča. Jedna je proširenje zone naplate parkiranja, a druga je vezana uz obavljanje komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, to jest o pauku. Za više informacija upitali smo direktora usluge Poreč, Luku Maleša.
3: Prije svega, tu je važno naglasiti da se ne radi o odluci koja je donesena preko noći. Dakle, ovo je rezultat višegodišnjih analiza i razgovora kako s mjesnim odborima, tako i sa stanovnicima pojedinih gradskih područja. Upravo je potreba za uređenjem prometa u mirovanju i osiguravanjem većeg broja slobodnih parkirališnih mjesta za lokalno stanovništvo bila jedan od glavnih razloga za ubiti donošenje ove odluke. Kroz godine se pokazalo da na područjima gdje nema regulacije parkiranja često dolazi do prekomjernog zauzimanja mjesta, posebno tijekom turističke sezone, pa stanovnici nerijetko teško pronalaze slobodno mjesto u blizini svojih domova. Uvođenjem naplate želimo uspostaviti

0: veći red u korištenju parkirališnih površina i dati prednost građanima koji tamo žive. Znači, za stanovnike tih zona predviđena je godišnja povlaštena parkirališna karta od 20 eura, kako bi i dalje mogli parkirati pod povoljnim uvjetima. Trenutno smo u fazi pripremnih radova, odnosno označavanja parkirališnih mjesta i postavljanja potrebne opreme, a u svim daljnjim koracima i samom početku primjene sustava pravovremeno ćemo upoznati sve građane zahvaćenih područja.
1: Govorimo o zoni oko Peškere samo ili i drugih zona?
0: Više zona, više zona. Sve ćemo pravovremeno obavijesti, ali više zona je obuhvaćena. Primjerice Mate Balota, što nije bila obuhvaćena sad ovom.
1: Što se tiče Pauka, kad on starta?
0: Što se tiče Pauka, znači grad Poreč je donio odluku kojim je naše društvo provjereno obavljanje komunalne djelatnosti, tako se zove, znači uklanjanje nepropisnog zaustavljenih i parkirališnih vozila. Mislim da je riječ o još jednom koraku u uređenju prometa u mirovanju i stvaranju preduvjeta za sigurnije i funkcionalnije korištenje javnih prometnih površina. Tu moram naglasiti da se trenutno nalazimo u pripremnoj fazi, pred nama je nabava potrebne opreme i vozila, donošenje svih mogućih potrebnih općih uvjeta, internih procedura, definiranje cjenika, kako bi to sve zajedno moglo profunkcionirati kvalitetno i zakonito. Kad svi uvjeti budu ispunjeni, građani će pravovremeno biti informirani o načinu rada i svim ostalim informacijama koje su im potrebne, a to je vrlo, vrlo bitno istaknuti da svrha ove djelatnosti nije kažnjavanje građana, već osiguranje protočnosti prometa, veće sigurnosti svih sudionika u prometu te sprečavanje situacije u kojima nepropisno parkirana vozila ometaju promet, znači ili pristup hitnim službama ili korištenju javne površine. Zato se Pauk uvodi.
1: Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time Istarska županija je dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima i to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
2: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće. 2 nesreće bile su s materijalnom štetom, dok je u nesreći koja se dogodila u noći subota na nedjelju oko pola noći na biciklističko-pješačkoj stazi grad Poreč jedna osoba teže stradala. Uzrok te nesreće bila je neprilagođena brzina u kojoj je vozačica upravljajući električnim romobilom na nizbrdici izgubila nadzor nad romobilom uslijed čega je pala na asfaltnu površinu. Zbog težine ozljeda zadržana je u pulskoj bolnici. Druga nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se u subotu oko 14 sati 20 minuta na raskrižju Primorske i Istarske ulice u kojoj je vozač osobnog automobila započeo radnju skretanja u lijevo, a da prije tog nije propustio sva vozila iz suprotnog smjera koja imaju prednost prolaska. Tom prilikom u njegov osobni automobil udario je motocikl koji je zadržavao smjer kretanja. Od siline udara vozačica motocikla je odbačena na kolnik, pri čemu je pala zaštitna kaciga s glave. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 140 vozača i vozila pri čemu je utvrđeno ukupno 65 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 5 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti, te da pravilno koriste zaštitnu motociklističku kacigu koja može smanjiti posljedice ozljeđivanja u slučaju prometnih nesreća.
1: Policija je jutros nešto poslije 6 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
3: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, popodne uz obalu umjereno oblačno uz moguću kišu, pljusak ili grmljavinu. Puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, podno Velebita sjeveroistočni 6 do 16, more 1 do 2, maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, prolazno s umjerenom naoblakom, od sredine dana jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavino, ponajprije na istoku i u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje, a nastavlja se i toplinski val, upozorenje na vrlo veliku opasnost i dalje je na našem području do sredine tjedna.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
7: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
6: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
7: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj friendove.
6: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
7: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
6: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ako si ti, odakle si?
2: Ja se zovem Niko.
1: Ako si ti, vrlo seksi si.
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

treća slika koju vam predajemo u ruke, treća slika koju vam prepuštamo, poklanjamo. Evo režija priča sa nekim slušateljem, tamo se nešto zapisuje. Treća slika, Dušan Džamonja. Ovakav komad, ovo dugo nismo imali, ove crne rešetke i tu se vidi iza jedna silueta jedne djevojke, Dušan Džamonja. Evo, i ovdje krećemo od nule. Pa ta nula je tradicija, to već 30 godina. Evo ga, režija je dobila za Mersada Berbera 100 bodova. Ova 80 cm gigante, to je slika, to je baš komad. Edo Murtić. Evo ga. A, nema, samo Berbera ste dobili. Edo Murtić je još uvijek na nuli. Režija, ja sam mislio da ste vi obe dvije prve dvije slike. Dobro, evo ga. Ha, evo, tamo nešto zvoni. Dušan Džamonja je na nuli. Otvorit ćemo licitaciju Charles Bilić, Australija. Charles Bilić, i tu krećemo u aukciju od, po tradiciji, od nule. Evo ga, nekoliko tisuća eura vrijedna kolekcija. Tko će licitirati? Mersad Berber, Edo Murtić, još uvijek žuto-crna ova apstrakcija. Edo Murtić, ovo je ozbiljna slika. Charles Bilić, ova plesačica, balerina. Čekamo prve ponude iznad nule. Dakle, idemo. 052-451-234. 052-451-234.

Evo ga, a ko će drugi ako neće Slovenci? Imamo slovenski broj, slika od Dede Murtića i Mersada Berbera. Dakle, sada je broj iz Slovenije, oni su dali režije, odakle su? Lanterna, dobro. Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova. Prvih 100 eura, to je ništa to. 100 bodova za Edo Murtića. I imamo 150 sada. Za Berbera. Za Berbera 150, to je metarski format, to je gigante. Dušan Džamonja. Još uvijek smo na nuli i čekamo prvu ponudu. Danas će se neko obogatiti na slikama. Charles Bilić, Australija, nekoliko tisuća dolara vrijedna slika. Idemo, peta slika, Julije Knifer, Meandri. Julije Knifer, tko će dati prvu ponudu ovdje? Nula. Dakle, pozivni je 052 451 234 451 234.

Sad smo u zadnjim minutama, sad šta napravite, napravite. Evo. Prvi slušatelj koji nas zove može dati za Charlesa Bilića prvu ponudu iznad nule. Hoće dati prvih 100 bodova.

Evo ga, mi ćemo sada ići u odbrojavanje, odbrojat ćemo, zatvorit ćemo licitaciju kad odbrojimo 10 do 0. Ove slike koje su na nuli, to prekrasna, prelijepa slika pokojnog kipara Dušana Džamonje. Slika još, evo, nema prvu ponudu. Dušan Džamonja. Charles Bilić, Australija, ima samo 100 bodova. Julije Knifer je na nuli i Dubravka Babić, čekamo vašu prvu ponudu. Mersad Berber, ovaj skupocjeni metarski format, slika vrijedi nekoliko tisuća, slika sa izložbe u Barceloni. Dakle, šta, poklanjamo vam 6 slika. 052-451-234. Dakle, prvi slušatelj koji se javi može dati za Mortića 200, sad je 150, to je još uvijek super mala

Evo ga, dobili smo ponudu od licitatora koji su u hotelu Parenčium Zagrepčani, Dubravka Babić 200, to je dekanica akademije Tigrovi, 1,30 m, to je ogroman format, 1,30 m, 20 bakreni ploča je tu stavljeno, to je čudo od slike. Julije Knifer je na nuli, Dušan Džamon je na nuli, Charles Bilić ima onu prvu tek mižericu, onu sirotinicu, 100 bodova. Mersad Berber je 200. U, danas će se neko obogatiti na slici od Mersada Berbera. Evo ga, otvorit ćemo u zadnjim minutama i za sliku Ivan Rabuzin. I to je baš ono, jedan preljepi pejzaž. Ivan Rabuzin, legenda, pokojni, pokojni slikar. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivana Lackovića Kroate. Slika se zove Četiri godišnja doba. To su četiri slike u jednom okviru. Četiri slike u jednom. U okviru Četiri godišnja doba. Jedna slika je proljeće, pa ljeto, pa jesen, pa zima. Četiri slike smo. I to je slika koja je 100 puta 100 metara. To je ogroman. Nikad nismo imali u 30 godina veću sliku od Ivana Lackovića Kroate. To je legenda hrvatskog naroda. Telefon je slobodan. Evo ga, Mersad Berber, ova skupocjena slika sa izložbe u Barceloni sada je zapela na samo 200 bodova. A Edo Murtić 150. Dušan Džamonja, legenda Istre. Ode Gigi Dušan Džamonja, ovaj 80 cm, ova crna rešetka je na nuli. 052. Telefon, evo, možete sada zvati sa 052 451 234. 10 9 8 7 6 5 4 3. I posljednje pitanje prije nego zatvorimo ovu priliku, ovu licitaciju. Dakle, prvi slušatelj koji nas sada nazove može pokupiti ove skupocjene slike bez borbe. Ova slika od Ede Murtića, to je crno-žuta abstrakcija, to je baš jedna ozbiljna slika Ede Murtića. To je slika, pa to je slika za Groficu, to ona da licitira. 052 451 234. 052 451 234. Slikar Edo Murtić, nacionalno blago Hrvatske. Idemo dalje. Charles Bilić, Australija. Sada je ova plesačica, ova je vrijedna nekoliko tisuća dolara, samo 100 bodova prva ponuda.

ovog autora, ovog slikara nismo imali 30 godina, ma njegovi komadi sve tu što date do 300-400 je malo, koliko jedna slika od Julija Knifera vrijedi. Ja. Dubravka Babić. Ovi Tigrovi sada su 200. Ivan Rabuzin, Ivan Lacković, Kroata, čekamo prve ponude.

0: another world.
1: I da vidimo.
0: Baby, kiss me.
1: Imate sad priliku za ove zadnje dvije minute. Prvi koji se dohvate telefona može dati onu prvu ponudu iznad nule za Ivana Rabuzina. To je Rabuzin i Murtić. To je nacionalno blago Hrvatske. To su slikari. A Lacković, Kroata je metarski. To je, to su četiri slike u jednom okviru. To je 100 puta 100. To nismo nikad tako nešto imali.
0: In other words, I love you.
1: I da vidimo. Prvi slušatelj koji nas nazove može dati za Rabuzina ili Lackovića prvu ponudu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se povremeno prekida promet. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac, Metković, Bajakovo i Karasovići. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Gdje je sada Mladen Delić? Oprostite, ali ja ne mogu reći ono kako to uspješno zna reći kao što je znao Mladen Delić. Pa ljudi moji, da li je to moguće?

0: svi ćemo zajedno strepiti prva hrvatske zastave na sve strane. Nitko nije žalio što je došao.
1: Lijevo, desno, naprijed, natrag. Kada sami sve to regulirate.
0: Prva, da sada plaćimo, vičimo, pjevajmo, grlimo se i ljubimo, podignimo čaše.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. U skupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej?
2: gov.hr.
3: Upiši se i po...

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
4: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo, upravo smo čuli novu pjesmu od izvođača koji se zove Niall Horan. A vjerovali vi ili ne, njegov album se može kupiti u Poreču, neću vam reći gdje, možete pogađati sami. Niall Horan, Little More Time, to je njegov aktualni single. Sada slušamo još veću facu, on je Somber. Home Records, zove se pjesma koja nije na njegovom posljednjem albumu, jer je u pripremi novi. A taj prošli album, prvi od prošloga ljeta, također se može kupiti u Poreču. Opet vam reći gdje se može kupiti. Uglavnom, idemo konstatirati činjenice. Danas je ponedjeljak, 29. lipnja. Gledamo naše mjerne instrumente i ne čudimo se. Najavljeni toplinski val je u vrhu. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 34 stupnja Celzija. Piše ovdje da je bila maksimalna danas 36, sutra će maksimalna biti 35, preksutra 33, a u četvrtak 32. Živi bili pa vidjeli. Moguća je kišica u srijedu, tako je ovdje nacrtano. A i nešto jači vjetar bi trebao biti u srijedu i u četvrtak, a možda i u petak. Temperature će polako početi padati, pa evo da vas iznenadim, sljedeće nedjelje bit će maksimalna 28. Ajoj. Što prije, to bolje. Što se tiče prometa po Reštini možemo reći da je slabog do srednjeg intenziteta. Naravno, veći je intenzitet na kružnim tokovima i raskršćima. Ali na drugim cestama nije baš da nema nikoga. Naši dragi gosti voze se svimo tamo, a i mi isto idemo s posla ili na posao, neko radi popodnevnu, večernju. Tako da prometa ima. A kažu, što se tiče najvažnijih cesta u Hrvatskoj, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu, to smo se danas i uvjerili. Cesta je na trenutak bila zatvorena zbog miniranja, tako da su neki morali ići obilazno preko Opatije i Veprinca. Zatim kaže ovdje... Tako je, to i piše ovdje da se tijekom dana prekidao promet nekoliko puta, te na više dionica, naravno i na drugim dionicama Eoličke i Jadranske magistrale, to je navedeno ovdje. Pozivaju se vozači da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Danas je bilo prometnih nezgoda na više lokacija u Hrvatskoj. Jedna između čvora Lučko i čvora Buzin. A također jedna prometna nezgoda bila je i u Istri blizu Tinjana. Nadam se da je sve bilo sa što manjom štetom. Mislim, šteta će biti, ali uvijek je bitno da nije neko nastradao. Uglavnom, čuvajte se, pazite se, pazite i na druge sudionike u prometu, pogotovo bicikliste. Na graničnim prilazima izgleda sve ok, a u prekidu, što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je trajektna linija Sučura i Drvenik. Sve to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Da li ima najavljenih radova, sad ćemo provjeriti. Radovi za utorak 30. piše nema planiranih prekida napajanja. Za 1. Srpnja također nema, kao i ni za 2. srpnja. Što se tiče vodovodnih postrojenja, kažu ima radova, to jest ne kažu, nego to zaista piše ovdje. Dakle, 30. lipnja, to je sutra, u Poreču bez vode će biti sljedeća naselja Rapavel. Dakle, Rapavel, općina Višnjan, od 8 do 12 sutra bez vode. Zatim Žbandaj, kućni brojevi 93 do 117 kraj Poreča, od 8 do 10 sati bez vode, te u Poreču, ne, točnije u Taru, Riječka ulica, Partizanska ulica, Borgo i Porečka, sve su u Taru bez vode sutra od 11 do 13 sati.
Broj telefona, ako nešto nije jasno, 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Eto, šta nam drugo preostaje nego imati razumijevanja? Sve je jasno, dakle čuvajte se sunca, UV indeks trenutno je 3, što je bolje nego prije recimo sat ili dva, ali svejedno nemojte biti predugo na suncu, odnosno koristite zaštitnu kremu ili već nešto što imate. Temperatura mora 25, ja mislim da je to vrlo ugodno za kupanje. Opća vlažnost zraka 64%, sve je to super. Jedino ta temperatura da malo padne, da bude manje od 30 i koliko smo rekli, da malo prije smo rekli, 34. Evo već je palo na 33,5, super. A mi slušamo u pozadini Paul McCartneya i Ringo Stara, to je pola Beatlesa. U novoj pjesmi Home to Us, to je pjesma sa novog albuma od Paul McCartneya. U nastavku još dobre glazbe, slijedi nam i Infopunkt. 17.30 pa 18 lokalne vijesti, pa u 19 sati biramo hitove tjedna Radio Centra kao i svakog ponedjeljka. U 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija. Nakon 20 sati, nakon vijesti ćemo glasati svi zajedno, vi i mi, a u 20.30 je proglašenje pobjednika. U 21 sat Pepa Top, 22 najjača hita trenutno. Dosta priče, vraćamo se glazbi, slušamo Sema Barbera, The More I Hope.

svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Prešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati se, družiti, kupati se i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Piniji i gradskom kupalištu ujutro došli pozdraviti gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa, pročelnica Gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić.

Ovaj tjedan očekuje vas bogat program iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ovaj tjedan započinje 31. jazz u Lapidariju, koji se otvara u srijedu 1. srpnja u 21 sat s nastupom Zdenke Kovačiček. Također ovaj tjedan, no u petak 3. srpnja u 21 sat u Eufrazijevoj bazilici započinju 65. koncerti u Eufrazijani. Već sljedeći tjedan, 10. srpnja, održat će se 66. anale u Istarskoj sabornici, a za mlađu publiku to je bogat repertoar ljetnih radionica. Za dodatne informacije o terminima i dostupnosti, informira se može na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč ili na broj telefona 052 887 216.

U poduzetničkom centru Coworking u Puli istarski župan Boris Miletić potpisao je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama te za korištenje obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji na području Istarske županije. Riječ je o programima koje Istarska županija provodi putem upravnog odjela za gospodarstvo s ciljem povećanja energetske učinkovitosti korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenja emisija stakleničkih plinova te jačanja energetske neovisnosti građana i gospodarstva. Na javni poziv za građane ukupno je zaprimljeno 298 prijava, od kojih je 120 odobreno, a za provedbu odobrenih projekata odobreno je ukupno 310.117 eura te 66 eurocenta bespovratnih sredstava.

Od 28. lipnja do 5. srpnja ove godine Poreč ponovno postaje centar karate sporta. Svjetska karate federacija i ove godine s potpunim povjerenjem Hrvatskom karate savezu prepustila je domaćinstvo 3 svjetska karate događaja za mlade. Do sada je prijavljeno više od 3300 natjecatelja iz 71 države, čime se Istarska županija ponovno dokazuje kao popularno karate sjedište. Nakon višegodišnjeg domaćinstva u Umagu, karate događaji su zbog velike zainteresiranosti 2019. godine preseljeni u Poreč. Ova iznimno važna 3 karate projekta u Poreču doprinose promociji sporta kod djece i mladih, promiču važnost tjelesne aktivnosti kod djece i mladih, njime se stiče navika bavljenja sportom, a što je izrazito važno u razvojnoj dobi, također projekti doprinose zdravlju i kvaliteti života djece i mladih. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove, koji kompleksu zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine donose velike benefite. Poslušajmo izjave koje su tim povodom dali ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić.
1: Danas je velika svečanost za sve djelatnike Zavičajnog muzeja Poreštine, ali i sve građane grada Poreča. Završen je europski projekt kojim smo riješili energetsku problematiku baroknog kompleksa. Jedan vrlo zahtjevan projekt, dugotrajan, ali sad smo riješili ovojnicu koja će sadržati naše blago. Znači, škrinjica je gotova, palača Sinčić, sad nam slijedi novi stalni muzejski postav. Zadovoljni smo i zahvalni na svim suradnicima. Grad Poreč je projekt financirao sa 1.400.000 eura, a europski fondovi 921.000 eura. Skladan rad, kompleksan, slojevit, ali na kraju uspješan.
2: Da, velik je stvarno ovaj dan. Nekako smo završili i ovaj veliki projekt Palače Sinčić. Zadnjih godina stvarno ulažemo puno u kulturnu baštinu, pa doslovno kao nikad u modernoj povijesti. Evo, ravnateljica je znala reći, zadnjih 30, a i 40 godina se toliko nije uložilo. Samo vlastitih sredstava zadnjih otprilike 4 godine do 5 uložili smo preko 15 miliona eura. Kao razvijen grad, naravno u Republici Hrvatskoj, nije nam omogućeno toliko dobivati europskih sredstava ili nacionalnih, ali evo, nikad nas nije to obeshrabrilo, pa smo i za ovaj projekt dobili samo u ovoj zadnjoj tranši gotovo milion eura. No nije tu samo palača Sinčić, obnovili smo romaničku kuću, dakle Zavičajni muzej smo priveli kraju, obnovili smo kuću Jokima Rakovca i sa postavom, uredili rivu, uređujemo i dalje, tu je uređenje i zaštita Eufrazijeve bazilike i cijelog kompleksa, gdje se posebno želim zahvaliti i restauratorskom zavodu koji su značajna sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u Saboru, gdje su prihvatili sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u Saboru, gdje su prihvatili

0: razinama, u nekim pripremama je još puno projekata, tu je nastavak rive, tu je kuća dva sveca, tu je nastavak uređenja Eufrazijevog kompleksa, kako što sam i rekao, tu je druga i peta faza na čelu sa, na vrhu sa Maraforom, ali sve to iziskuje stvarno jako puno vremena i to puno puta naglašavam, jer jednostavno kad nešto radite u Starogradskoj jezgri, u jednom gradu, u jednoj Starogradskoj jezgri koja je star preko 2000 godina, onda iziskuje puno više suglasnosti, puno više dozvola, puno više svega i i zato možda je teško neki put to i prezentira svim našim građanima zašto toliko to i traje. No, nije nas nikad obeshrabrilo, mislim da svi naši i sugrađani, ja i mnogi brojni gosti vide da zadnjih godina stvarno se puno, puno toga ulaže. Jer kako kažu nama u muzeju, i s tim se definitivno slažem i tome se i vodimo, da u jednom gradu možemo puno razvijati svašta, dakle moramo imati prometnice, moramo imati plaže, moramo imati škole, vrtiće, poticajnu stanogradnju, sve ono što i radimo u našem gradu, ali kad nekako zapustite kulturu svog grada, onda to više grad nije. To se nije nikad desilo u našem gradu i neće se nikad ni desiti.
1: Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, grada Poreča, donesene su dvije odluke koje se tiču usluge Poreča. Jedna je proširenje zone naplate parkiranja, a druga je vezana uz obavljanje komunalne djelatnosti, uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, to jest o pauku. Za više informacija upitali smo direktora usluge Poreč, Luku Maleša.
2: Prije svega tu je važno naglasiti da se ne radi o odluci koja je donesena preko noći. Dakle, ovo je rezultat višegodišnjih analiza i razgovora kako s mjesnim odborima, tako i sa stanovnicima pojedinih gradskih područja. Upravo je potreba za uređenjem prometa u mirovanju i osiguravanjem većeg broja slobodnih parkirališnih mjesta za lokalno stanovništvo bila jedan od glavnih razloga za ubiti donošenje ove odluke. Kroz godine se pokazalo da na područjima gdje nema regulacije parkiranja često dolazi do prekomjernog zauzimanja mjesta, posebno tijekom turističke sezone, pa stanovnici nerijetko teško pronalaze slobodno mjesto u blizini svojih domova. Uvođenjem naplate želimo uspostaviti veći red u korištenju parkirališnih površina i dati prednost građanima koji tamo žive. Znači, za stanovnike tih zona predviđena je godišnja povlaštena parkirališna karta od 20 eura, kako bi i dalje mogli parkirati pod povoljnim uvjetima. Trenutno smo u fazi pripremnih radova, odnosno označavanja parkirališnih mjesta i postavljanja potrebne opreme, a u svim daljnjim koracima i samom početku primjene sustava pravovremeno ćemo upoznati sve građane zahvaćenih područja.
1: Govorimo o zoni oko Peškere samo ili i drugih zona?
2: Više zona. Sve ćemo pravovremeno obavijesti, ali više zona je obuhvaćena. Primjerice Mate Balota, što nije bila obuhvaćena sad i ovom.
1: Što se tiče pauka, kad on starta?
2: Što se tiče pauka, znači grad Poreč je donio odluku kojom je naše društvo provjereno obavljanje komunalne djelatnosti, tako se zove, znači uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkirališnih vozila. Mislim da je riječ o još jednom koraku u uređenju prometa u mirovanju i stvaranju preduvjeta za sigurnije i funkcionalnije korištenje javnih prometnih površina. Tu moram naglasiti da se trenutno nalazimo u pripremnoj fazi. Pred nama je nabava potrebne opreme i vozila, donošenje svih mogućih potrebnih općih uvjeta, internih procedura, definiranje cjenika, kako bi to sve zajedno moglo profunkcionirati kvalitetno i zakonito. Kad svi uvjeti budu ispunjeni, građani će pravovremeno biti informirani o načinu rada i svim ostalim informacijama koje su im potrebne. A to je vrlo, vrlo bitno istaknuti da vrh ove djelatnosti nije kažnjavanje građana, već osiguranje protočnosti prometa, veće sigurnosti svih sudionika u prometu, te sprečavanje situacije u kojima nepropisno parkirana vozila ometaju promet, znači ili pristup hitnim službama ili korištenju javne površine. Zato se pauku vodi.
1: Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada organiziraju besplatnu predstavu. Radi se o hit komediji Teatra Naranča, scena 15+, Istrijan na Tinderu. Predstava će se održati na otvorenom, a ulaz je besplatan. Publiku očekuje duhovita priča smještena u malom istarskom selu, gdje mladić odlučuje pronaći ljubav preko Tindera. Predstava je autora Gorana Mihovilovića u režiji i adaptaciji Michaela

0: Mikolića. Namijenjena je publici starijoj od 15 godina. U glavnim ulogama nastupaju Michael Mikolić i Vlatka Rubil. Večerašnja predstava dio je programa Visit Vižinada ljeto 26. koji će tijekom ljeta donijeti niz kulturnih, glazbenih, enogastronomskih i sportskih događanja. Policija je jutros nešto poslije 6 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. Istarski vodovod je za utorak 36. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 12 sati na području općine Višnjan biti Rapavel, od 8 do 10 sati Žbandaj kod Poreća od broja 93 do broja 117, te od 11 do 13 sati u Taru, Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka ulica. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. I sutra pretežno sunčano i vruće, prolazno s umjerenom naoblakom, od sredine dana jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavino. Ponajprije na istoku i u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje, a nastavlja se i toplinski val, upozorenje na vrlo veliku opasnost i dalje je na našem području do sredine tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: Izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
2: Dobrodošli, dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za izbor hita tjedna i to 25. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, čut ćemo dakle 10 pjesama, a vaš je zadatak jednostavno izabrati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, to su dvije pjesme koje ćete upisati u poruku i plus ćete dodati vašu glazbenu želju koju ćemo vam ispunjavati nakon što proglasimo pobjednike. Dakle, šta predstavljamo danas? Domaći izvođači su Sanela i Denis Dumančić, koje sada slušamo u pjesmi Na čijoj si strani. Osim njih, tu je Natali, naša Natali. Zatim grupa Anfas, grupa Flyer i možemo reći duo Kolonija. Od stranih izvođača tu su Ariana Grande, Madonna, nova pjesma, pomaže Fade, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott i peta kombinacija Bebe Rexha i David Guetta. 098-724-725, broj telefona na koji ćete glasati prije ili kasnije, bitno je da glasate. Ajmo mi čuti Sanelu i Denisa Dumančića, Na čijoj si strani. Na čijoj...

vesela pop rock stvar Sanela i Denis Domančić. Na čijoj si strani? Možete glasati za njih na 098-724-725. Bitno je da izaberete jedan domaći i jedan strani prijedlog. Dvije su to pjesme. Plus treća pjesma je vaša glazbena želja. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog. Ariana Grande, tu nova stvar, nova pjesma, zove se Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande.

Najnovija pjesma od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me, prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Čuli smo među domaćima Sanelu i Denisa Dumančića, a drugi domaći prijedlog je Natali. Natali, znamo Natali. Ništa ti ja ne dugujem, tvrdi ona u svojoj pjesmi, pa poslušajmo šta nam poručuje Natali.

Bila je to Natalie. Ništa ti ja ne dugujem, zove se pjesma. Možete glasati za Natalie 098-724-725. Mi idemo dalje, slijedi nam nakon Ariane Grande drugi strani prijedlog. Madonna, pomaže Fade, Read My Lips.

Ja pjesma od Madone, Read My Lips. Ne znam da li će ova pjesma biti na albumu koji izlazi sada u petak, zvaće se Confessions 2. Ova pjesma je objavljena na kompilaciji originalne glazbe za FIFA World Cup. Ima cijeli album sa pjesmama, da. Idemo dalje s prijedlozima. Sanela i Denis Dumančić i Natalija, oni su nam pjevali Anfas nisu. Anfas, riječka grupa, ima novu kompilaciju hitova na vinilu objavljenu. Nova pjesma zove se Leptir, Anfas. Anfas.

Pjesma Leptir od Anfas, treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Pjesma je sa kompilacije hitova Anfas na vinilu. Idemo dalje, slijedi nam nakon Ariane Grande i nakon Madone, tu je Sienna Spiro, visoko je na svjetskim top ljestvicama. Sienna Spiro je pjevačica iz Velike Britanije, ima single Material Lover, poslušajmo Sienna Spiro.

preslušavamo prijedloge u izboru hita tjedna Radio Centra 25. put po redu ovoj godini. Čuli smo treći strani prijedlog. Sienna Spiro, tako se ona zove, Sienna Spiro, a pjesma nosi naslov Material Lover. Nama slijedi četvrti domaći prijedlog, a tu je grupa Flyer koja ima novi singl, zove se Magija. Nedavno su objavili Best Of kompilaciju Flyer, već imaju iza sebe 3 studijska albuma i evo jedan Best Of. Tu je sasvim nova pjesma Magija. 098 724 725 ako želite glasati već sad.

Broj telefona na koji ćete poslati vašu poruku je 098-724-725, a vaša poruka će sadržavati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju. Tri pjesme, nemojte faliti, nemojte nešto zaboraviti. Domaći, strani prijedlog i glazbena želja, tri pjesme. Mi smo čuli grupu Flyer i pjesmu Magija, slijedi nam sada kombinacija Leoni i Callum Scott. Oni imaju zajednički single pod naslovom Stay, četvrti strani prijedlog.

Strani izvođači koje smo danas čuli u izboru hita tjedna Radio Centra su Ariana Grande, Madonna, Sienna Spiro i Leon i Callum Scott. Upravo smo ih čuli u pjesmi Stay. Od domaćih izvođača Stanela i Denis Dumančić, Natalie, Anfas, Flyer. Nismo čuli Koloniju, peti domaći prijedlog. Kolonija, Zavijaš kolut, tako zove pjesma.

098-724-725. Možete glasati već sad, zašto ne. Mi smo čuli Koloniju i Zavijaško lud, peti domaći prijedlog. Još jednom ubrzano čitam za koga možete glasati. Domaći, Sanela i Denis Dumančić, Natalie, Anfas, Flyer ili Kolonija. Od stranih, Ariana Grande, Madonna, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott ili peti strani prijedlog, Bebe Rexha i David Guetta, pjesma se zove Sad Girls.

Evo, čuli smo sve prijedloge i domaće i strane u 25. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo se malo odmaknuti od tih pjesama i slušat ćemo neke druge pjesme, i starije i novije. A za otprilike 30 minuta manje, 27 minuta, kreću vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati, 5 minuta traju. Nakon toga se vraćamo u izbor hita tjedna Radio Centra, ponovo slušamo prijedloge u skraćenim verzijama. I ako niste glasali, glasat ćete tada u 20.30, proglašenje pobjednika. Evo sad slušamo skupinu The Temper Trap, Giving Up Air. Ostanite uz Radio Centar.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koje uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektronične pošte, naziv škole i korisničnu ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu.
5: Vijesti.
0: Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, Ugorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
4: Da, vraćamo se na izbor hita tjedna Radio Centra. 25. put po redu ovoj godini biramo, dakle, nove hitove tjedna, a nudi vam sljedeće izvođače domaći. Sanela i Denis Dumančić, evo sad su tu, čujemo ih u pjesmi Na čijoj si strani. Zatim tu je Natali, pa onda grupa Anfas, pa grupa Flyer i skupina Kolonija. Od stranih izvođača Ariana Grande, Madonna i Fade, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott i Bebe Rexha featuring David Guetta. Lako je, izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. Upišite to u poruku i dopišite vašu glazbenu želju, a možete usput nekoga i pozdraviti. Mi ćemo te poručice čitati u eter i zapisat ćemo vaše glasove, pa ćemo za otprilike 24 minute znati ko je dobio najviše vaših glasova i ko je postao novi hit jedna Radio Centra. Pa krenimo. 098

došla je SMS-om i kaže: može Sijena Spiro, sviđa mi se njezin stil, a od domaćih izvođača biram Flyer. Ja sam Denis iz Novigrada. Pozdravljam ekipu koja je sada na plaži, ja ne mogu jer radim. Žao mi je. Hvala ti Denise što si glasao i uzeo pauzu da biš glasao. Evo, upisali smo tvoje glasove, naravno tvoja glazbena želja će ići malo kasnije. A mi slušamo Arenu Grande, to jest, evo, režemo, idemo dalje s prijedlozima. Natalie je tu, ništa ti ja ne dugujem, zove se pjesma, možda

evo nove poruke, došla je Viberom. Potpisuje se kao Johnny. Nije napisao od kud se javlja, ali evo Johnny kaže: glasam za treći domaći i drugi strani prijedlog. Ako može, Linđo. Može, zašto ne, to je tvoja glazbena želja. Evo pišemo glasove, dakle šta si rekao, treći domaći to je Anfas, a drugi strani Madonna. Opa, može, može. Biće Linđo malo kasnije. A mi moramo i dalje s pjesmama, moramo rezati ovu pjesmu, idemo dalje, slijedi Madonna i Fade, Read My Lips, pjesma je sa kompilacije FIFA World Cup 2026. Glasajte 098 724 725.

25. po redu izbor hita tjedna Radio Centra. Mi sada glasamo zajedno sa vama, odnosno vi zajedno sa nama, jer glasamo svi zajedno. Zašto ne bismo i mi u redakciji ovdje glasali? Evo, čuli smo Madonu i novi single Read My Lips. Možete glasati za nju na 098-724-725. A nova poručica došla SMS-om i kaže: ja sam Daniela iz Pazina. Glasala bih za Natal jer mi se sviđa pjesma, a od stranih izvođača neka bude Madonna. Iako može glazbena želja, nešto od YouTube. Može, zašto ne? Hvala ti što si glasala. Pozdrav svima u Pazinu koji nas slušaju, ja vjerujem da vas ima. Pogotovo vi koji ste više gore iznad, jer tamo nam je signal bolji. A evo, mi slušamo prijedlog Anfas i pjesma Leptir, treći domaći prijedlog, glasajte.

Nešto ste stali sa glasanjem, ne znam zašto, nije neki problem glasati. Evo domaći izvođači za koje možete glasati su Sanela i Denis Dumančić, Natalie, Unfast, Flyer i Kolonija. Od stranih izvođača Ariana Grande, Madonna, Sienna Spiro, Leoni, Callum Scott, Bebe Rexha i David Guetta. 098-724-725, još imate 10 minuta, mrvicu više za glasat, budite brzi, a sada slušamo Flyer i pjesmu Magija.

Jedne poruke javio nam se Matej iz Varaždina. Aha, tu sam na odboru, kaže, dobro, okej, okay, može, prihvaćamo. Matej kaže, glasao bih za Madonu, obožavam Madonu, a od domaćih neka bude Sanela i Denis Domančić. Iako može glazbena želja od Madone nešto, pa može, ajde. Pozdrav svima gostima koji su tu kod nas i slušaju Radio Centar i evo sudjeluju s nama zajedno u izboru hita tjedna Radio Centar. Nama je preostalo još 8 minuta. I ovu pjesmu ću skratiti da čujemo sa sljedeću Leoni i Callum Scott, pjesma Stay. To je četvrti strani prijedlog, još ćemo čuti Koloniju i Bebe Rexu i nakon toga proglašenje pobjednika. Sudjelujte u glasanju 098 724 725.

Leoni i Callum Scott i pjesma Stay. Četvrti strani prijedlog, moramo rezati to da bismo stigli čuti još dvije pjesme, peti domaći prijedlog i peti strani. Ja ću još jednom ponoviti za koga možete glasiti u sljedećih 6 minuta. Domaći izvođači sa Nela i Denis Dumančić. Zatim Natali, Anfas, Flyer i Kolonija. Evo, Koloniju slušamo sada u pjesmi Zavijaško lud. 098-724-725, strani izvođači za koje možete glasati, dakle izaberite jednog. Rihanna Grande, Madonna i Fade, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott ili Bebe Rexha i David Guetta. Lako je, 098-724-725, ispunit će vam glazbenu želju, ali nemojte zaboraviti napisati tu pjesmu.

Kolonija i pjesma Zavijaš ko lud. Peti domaći prijedlog. Slijedi nam još peti strani prijedlog i nakon toga proglašenje pobjednika. Dobili smo već puno vaših glasova. Evo još jedne poručice, kaže Ivan. Ivan iz Poreča. Ivan iz Poreča kaže, ja bih glasao za Madonu jer za Madonu glasaju većina vas. Pa dobro, mislim, šta da kažem, evo, Madonna će objaviti novi studijski album, ali nije sad da je ona neki hit izvođač, pa mislim da su ovi drugi jači izvođači, recimo Ariana Grande, Bebe Rexha, Sienna Spiro sad je na vrhu, ima top lista. Ali Madonna je legenda, da, slažem se. Evo, pišemo glas za Madonu, a od stranih kaže, svejedno mi je. Evo, neka bude prvi domaći. Sanela i Denis Dumančić, može, a glazbena želja? Zaboravio si, dobro. Pošalji naknadnu poruku sa glazbenom željom pa ćemo vrstiti, a evo slušamo ovu pjesmu Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. Na kraju pjesme proglašenje pobjednika.

0: I evo, dragi slušatelji, glasali ste kako ste glasali, ja se tu ne miješam. Gušti su gušti, neko voli ovo, neko voli ono. Ali kad smo se vaše glasove zbrojili, došli smo do sljedećih rezultata. Od domaćih izvođača izabrali ste dance pjesmu koja se zove Zavijaš ko luda, oni su Kolonija. Očito to volite više od rockerskih Sanele i Denisa Dumančića ili recimo Flyer koji su onako malo funky. Od domaćih izvođača, odnosno od stranih, tu nema neke filozofije, Madonna je dobila najviše vaših glasova, očito volite Madonu. Mi ćemo sada čuti te nove hitove tjedna. A ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju, vas ću voditi za 7 dana. Želim vam ugodnu večer ili ugodno vrijeme provedeno. Evo, hitova tjedna.
1: Hit tjedna, Radio Centra, Studija Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Are you coming in or what?
1: Listen, Peppa Top 22, number 19.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč.

usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo od ljepote tvoje

više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. I svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga, jer Bog je ljubav. U ovome se očitova ljubav Božja u nama. Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovome je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Sveti Ivan, prva poslanica, 4. glava. Dalje Kiara Lubik, Umijeće ljubavi. Ljubav stvara jednakost. Ako ostajemo ravnodušni na potrebe bližnjega, kako na području materijalnih, tako i duhovnih dobara, ne možemo reći da ljubimo bližnjega kao sami sebe. Ne možemo reći da ga ljubimo kao što ga je ljubio Isus. Među osobama koje se žele nadahnuti na ljubavi kojoj nas je poučio Isus, ne može biti mjesta za nejednakost, odbačenost iz društva, za nemar. Kao sebe samoga. Duh Sveti dao nam je preko karizme jedinstva razumjeti da rečenicu iz Evanđelja ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga treba uzeti doslovno, to jest da to nije opća smjernica. Riječ kao znači upravo kao. Stoga, jesam li ja u nekoj situaciji ili netko drugi, svatko je treba proživljavati kao da je njegova. Shvatile smo da je naša ljubav prema bližnjemu bila mnogo slabija nego ljubav prema samima sebi. Bile smo kršćanke, odlazile smo na priče svakoga dana, ali nikako nismo pomišljale da ljubimo druge kao sebe. Ako čak i naša ljubav nije bila usredotočena isključivo na same sebe, zato je bilo potrebno obraćenje i briga za drugoga kao za sebe. Počele smo ljubiti bližnjeg kao same sebe, svakog bližnjeg koje bismo srele, i došlo je do revolucije. Bilo gdje da se provodi u praksu, takav način pokaže druge. Oni ostaju začuđeni, pitaju se što je tome razlog. Tako dobivamo priliku pojasniti zašto se ponašamo na određeni način, zašto služimo, pomažemo. I mnogi od onih koji to pitaju osjećaju želju da i oni pokušaju tako živjeti. Od samo jedne uistinu življene rečenice Evanđelja ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe, rađa se živa crkva. Sveti Pavo kaže, sav je zakon ispunjen u jednoj jedinoj rečenici, u ovoj: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće

0: Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
1: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
2: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
4: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
3: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

ptice uvijek letjeće, a mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službi.